hãy nhà hãy cho tôi nói đi bộ cả ham tay làm sốc biết rồi cả ham tôi nghĩ đến cái tôi lang mau á xa ra sao bên đọc mega hertz fm một chuyện tôi nghĩ ở bản đồ anh tôi ngồi ở xe mô lịch nó được bay ở bản đồ tôi nghĩ bay thật rồi thì tôi lên phải đi kéo rồi vào sân các bạn mà nó vui là phát sinh bộ hát sinh nhật sao mong khả năng khả năng lại kia tay cơ sở mà giờ rồi các bạn mà nếu ăn quá buồn sốc lại kia tao bước bay thật phát sinh bộ hôm kia sân hai nhà hãy kebang masini hapagroni jen sini ka hamni bagi snamani aburo na te ikok thaisa thani khana na ni aboni bu singa bo sing ra samung to sing khana lai ne nyo phani nge pulya sini o panda no khana to to ra samung bai sengere lai na jen khana lai ne biro lal jama ti ani khuk to i ra sab sa ra samung